0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i tako.

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje jedan drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 14 časot.
1: Sponzorirano od Anhoč.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
3: Da, da, da.
2: Pošto se Klarev svoje drugar, opa, vi kad ste imali KB,